0: Гвен Поттер, АИ. Дорогая, это карбенгер, можем признать.
1: Мариан, видишь, како се дехитер...
0: Пир.
1: Како се дехитер отвърну тега, не? Само кома добър ти дам, па сме же заменила тема, отлично.
2: Остинен Зайтърк. Тук иста Еден ин Ена.
1: Ja, Eden in Ena sva tuki, ja, Matic pa Kaja, mama i me.
0: Mi sva dve pa drugi.